0: No le diga nada a los palomos.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.
2: Pelotero a la bola.